Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo, na karibu sana katika wasaa wa kipindi hiki cha maendeleo ya Mozambique.

0: Leo katika kipindi hiki cha maendeleo ya Mozambiki tutazungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla, na hapa tunaye mkulima kutoka katika mji wa Pemba jimboni Cabo Delgado.
1: Jina langu ni Clarence Huseni Nangidia.
2: Tuzungumzia kuhusu maendeleo ya Mozambiki. Naona ili Mozambiki iwe na maendeleo, nini kinatakiwa kifanyike?
1: Cha kwanza kabisa ni kuua kitu kinachoitwa corruption. Hii kusema kweli inaua sana nchi yetu, inarudisha nyuma sana sasa hivi. Utakuja ukuta leo hii Mozambiki ni nchi tajiri sana, na Mungu ametujalia sana, na Mungu anatuonyesha kila wakati kitu hiki ni mali, kitu na wengi sana wanakuja nchi hii, watu kutoka nje kutegemeana nini tajiri tuliona. Lakini mpaka sasa hivi bado tupo chini sana, barabara zetu ni mbovu, mahospitali yetu ukienda leo utaenda ukuta kwamba hospitali ya rufaa ya mkoa unakwenda pale unapewa karatasi unafanywa analisi, lakini unaambiwa kwamba nienda kanue dawa katika duka la dawa. Kwa nini? Ina maana kwamba maduka ya dawa yana uwezo sana kuleta dawa nchini kuliko hospitali ambayo imeshikwa na serikali. Hilo ni swala ambayo kusema kweli linatushangaza sana wananchi.
2: Na unazungumziaje swala zima la kilimo? Unaona wananchi wa Mozambiki wakijikita na kilimo tunaweza kupata maendeleo?
1: Hilo kusema kweli ni swala kubwa vile vile, na hilo ni swala ambayo tunalitilia mkazo, lakini swala hili lote limeuawa katika bali ya mapambano kwa upande wa kaskazini ya nchi yetu. Utakuja kukuta kwamba kuna Makorea walifika sehemu fulani inaitwa Demayo, sehemu ya Mengalewa. Kulikuwa na mashamba, watu walikuwa nalima mashamba na wananchi waliwafundisha kulima viazi Ulaya, lakini mashamba yale yote yameshateketea kutegemea na mapambano. Ni kama nimezungumza nyuma kwamba amani inaweza kuleta nchi maendeleo, lakini kama hamna amani kila kitu kinaharibika. Mashamba yale tumeacha, tupo sehemu majangwani, baadaye ile sehemu zembolee zote zimeangamia. Hatujui sehemu zingine, lakini tunaamini kwamba bila kumaliza vita hamna maendeleo.
2: Na ukizungumzia Mozambiki ya zamani na Mozambiki ya leo, unaona kuna utofauti wote?
1: Utofauti upo kidogo, kwa sababu utakuja Mozambiki ya zamani watu wengi hata wazee walikuwa hawajui kusoma, lakini leo wazee wanajua kusoma. Na sasa hivi usimbabaishe mtu mzima kusema kwamba hela hii shilingi 1000 ukimwibia anakuambia bwana wewe hapa hela yangu haijatimia, lakini wakati huo ilikuwa vigumu sana. Kwa hiyo maendeleo haya nimekuwa ni mazuri sana. Tunashukuru sana kwamba watu wameshakuwa changamoto la maendeleo ya kimoyo pamoja na kimaendeleo.
2: Na unaona ili taifa hili la Mozambiki liwe na maendeleo zaidi ya haya tuliyopata, kwa upande wa serikali wanatakiwa wafanye nini?
1: La kwanza kabisa wafanye elewano ya kumaliza haya matatizo na wale wapinzani, na serikali itambue kwamba imalize ugonjwa kinachoitwa corruption. Hii ugonjwa ni mkubwa sana, serikali isipomaliza kitu hiki nchi haitakaa vizuri, kwa sababu wanyonge watakana unyonge wao na walio na mali watakana mali, wenye uwezo watakana uwezo wao, kwa sababu hata ukienda mahakamani kama kuna corruption, mnyonge hana haki, anahesabika kwamba mnyonge hana haki, ila mwenye nguvu apende. Kwa hiyo yule mwenye nguvu anahesabu kwamba ameombiwa na sumbuko, mateso ya ukabadi, eti mnyonge ameombi. Kweli Mungu anaweza kumuomba mwanadamu kwa sababu mateso ya ukabaji? Sio kweli. Hayo ni mambo ya kujiamini kwamba mimi na pesa, basi mwanadamu mwenza kuweza kumthamini. Lakini yote hii ni mambo ya kulpusao. La kwanza wauwe, wamalize vita na waangalie kulpusao ipiti, wauwe vile vile. Nchi itakaa kwa amani vizuri.
2: Hapo umezungumzia serikali, na kwa upande wa wananchi labda unaona wanatakiwa wafanye nini ili tuwe na maendeleo?
1: Wananchi kusema kweli tuwe na ukweli vile vile, tuwafichue wale watu ambao wanaleta mambo ambayo hayaeleweki. Na wale watu ambao wanafanya mambo mabaya tusiwaonee aibu. Tuwe na kuwaonea aibu watu wasio na aibu. Ni lazima tuwafichue hawa watu kwamba jamani, kitu fulani kimefanyika hapa. Mtu fulani anafanya jambo fulani ambalo halistahili katika nchi yetu. Tushindwe kwa sababu kulposawa iko nyingi, hata ukisema hausikiki, lakini tufichue hizi siri zao watu wanaofanya mabaya.
2: Na umewahi kusikia kuhusu kilimo cha kisasa?
1: Kilimo cha kisasa nimesikia, lakini hilo swala vile vile nitalizungumzia ni kwamba katika mawilaya utaenda ukuta kwamba matekniki wale ambao wamesoma bali ya kilimo wamekaa ofisini tu, hawaendi kuwasaidia wananchi, kuwaonyesha na kuwafundisha kwamba sasa hivi kilimo kinaenda hivi, kilimo kinaenda hivi. Mpaka sasa hivi mkulima analima kilimo cha akili yake, kile kile cha zamani cha mseto, muogo, muhindi, mtama, mpunga, shamba moja vile vile. Na mpangilio, hamna mpangilio wote, kwa sababu yeye bado ana elimu ya kujua vipi la lakini haya matekniko ni matekniko ambayo wanajulikana wakati wa mikutano, wanasimamishwa kama mkuu wa wilaya akifika, mnamjua huyo, sema tumje basi huyu ni tekniko wetu katika wilaya. Sasa tekniko huyo ni tekniko wa mikutano basi. Fana hilo ni swala ambalo linaturudisha nyuma sana wananchi.
2: Kwa hiyo unaona kuna umuhimu wale wataalamu wa kilimo kuwatembelea wakulima kule mashambani na kuwafundisha, kuwapa elimu kuhusu kilimo cha kisasa.
1: Eh, hilo ni swala kubwa sana. Wao wasikae maofisini, watembelee vijijini, na ikiwezekana kila kijiji waitwe vijana watatu au wanne. Ikiwa kama yeye yuko peke yake wilaya hata iweza, ni kuwaita vijana kuwapa mafundisho fulani, nendeni kijiji chenu mkawafundishe hivi wananchi, kilimo hiki kinakwenda hivi, kilimo hiki kinapandikwa hivi. Tuna maeneo mazuri sana ambaye kiangazi na wakati wa kifuko mazao yanaweza kwenda mbele, lakini hatuyawezi kwa sababu hatuna elimu. Lakini tuna matekniko ambayo wamesoma. Kwa hiyo wale waliosoma wanakaa tu elimu yao, na waonyeshi mifano kwamba wana mashamba, kwamba mfano huu hakuna, wao wamekaa tu na makaratasi. Hii ni jambo ambalo linasikitisha sana, linarudisha nyuma uongozi, linarudisha sana nyuma maendeleo.
2: Siku moja umewahi kujihusisha na kilimo?
1: Mimi nimejihusisha na kilimo sana, na hivi sasa hivi ninavyosema ni kwamba nimefungua mashamba yangu. Kuna shamba ambalo la mazao ya biashara pamoja na kula nimepanda, na shamba langu ambalo nimepanda miembe, mpaka sasa hivi nakula miembe ile, nimepanda ndizi ndani humo. Kwa hiyo ninajihusisha sana na mambo ya kilimo. Hiyo ni kazi yangu kubwa sana.
2: Tunataka kufahamu hilo shamba liko wapi, ni heka ngapi, na utueleze kwa ufupi labda mwembe unalimwa vipi?
1: Mwembe au kwanza nilikuwa sifahamu, lakini sasa hivi nimeshafahamu, nimepata elimu kidogo kwa wenzangu, lakini ni elimu ambayo tumepeana sisi kwa sisi, sio wataalamu wa kilimo, hapana. Baada ya kulima nimeenda kuona, unajua kutoka hapa Pemba nienda kufika moja kwa moja mpaka miezi pita pale, kuna shamba fulani linaitwa Komakoma pale, nikamwona yule jamaa yule. Huyu jamaa vipi? Kaona miembe pale na watu wanakuja. Kaona hapana, sina lolote mimi, lazima niingie mpango. Nikamuuliza, bwana hapa mwenzangu ni kuda, hamna tatizo lolote bwana. Wewe ni kula maembe yako, kuyamenya yale makokwa yale, basi ni kuyaweka, basi unapata miche bwana. Unaenda unapandikiza, ila tu jiepushe na wadudu. Kuna wadudu fulani wasichampwa wale wasimu ya kuna unajengea. Kaona basi vizuri. Na mimi nikafanya hivyo. Namshukuru Mwenyezi Mungu, sasa hivi na miembe na inazaa sana.
2: Umekuwa maembe hayo ukiyauza?
1: Nikiyauza najipatia riziki, lakini sasa kitu kimoja ni kwamba kwa vile sina usafiri, kwa hiyo wanakuja watu wananunua kidogo, najipatia sehemu fulani ya chumvi. Namshukuru Mwenyezi Mungu, na ambayo ingekuwa kama na usafiri, hata gari kubwa naweza nikajaza maembe na kuacha miembe tu na maembe.
2: Ni shamba lenye heka ngapi?
1: Kuna shamba la heka mbili, kuna miembe midogo midogo na mikuu na dodo.
2: Na licha ya kulima miembe, labda ni zao gani ambalo la faida umekuwa pia?
1: Nikijikita zaidi sana ni shamba la chakula ya ufuta, ambaye ufuta na shukuru Mwenyezi Mungu, hiyo kidogo huwa inaniinua, lakini japokuwa mwaka huu sikupata chochote, ila tu zao la biashara ambalo la haraka ni ufuta pamoja na miogo.
2: Na mwaka huu kwa nini hukupata zao hilo la ufuta? Kulikuwa na changamoto gani?
1: Tatizo kubwa sana kwa sababu ya wadudu. Kuna wadudu fulani ukishapanda, akishaota huwa na shambulia vibaya sana. Utakuta ufuta umeota, lakini kesho unaenda kukuta hamna, wote umeanika. Kwa hiyo mpaka sasa sijakuwa na utaalamu wote kusema kwamba dawa zile ambazo zinaua zinaweza zikatetea ile mimea. Sijapata kufahamu vizuri.
2: Kwa mwaka huu, kama Mungu atakupa afya bora, umejipanga vipi katika kuendeleza kazi yako hiyo nyingine ya kilimo?
1: Unajua hata kama ni mpira, wakati unapofungwa ndipo unapoendelea kabisa kwa mazoezi. Kwa hiyo mwaka huu, kwa vile nimekosa mwaka uliopita kuamkia mwaka huu, mwaka huu nimejipangia kwamba kuongeza kilimo zaidi, kwa sababu nina imani kwamba kuna makosa ambayo nimefanya yale dawa ile. Sasa nimeshajua kwamba dawa hizi zipo, dawa za kutetea. Kwa hiyo nimeshajipanga kwamba ikifikia wakati fulani, kabla wakati inabidi nikanunue dawa zeni ziweke tayari za kuweza kutetea mimea.
2: Na katika kipindi hiki cha mwisho tumeona baadhi ya vijana wengi wakilalamika uhaba wa ajira. Labda unaona vijana wakijikita katika kilimo wanaweza pia wakajiajiri?
1: Hilo ni ugonjwa mkubwa sana ambao tulikuwa naye kwa upande wa vijana wetu, watoto wetu. Wanadhani kwamba kazi za kuajiriwa ni zile ambazo zinaweza kumpa maendeleo. Kumbe hapana. Mtu unaweza kujiajiri mwenyewe kibiashara, kilimo. Kilimo ni kitu muhimu sana. Lakini sasa ni woga sana wajembe. ndio tatizo kubwa sana tunacholalamikiana. Ingewezekana wangeweza kutazama maendeleo. Kwa nini mtu anapata miogo, anapata mahindi, anapata ufuta? Ile ni jira moja wapo ambayo inaweza kuendelesha katika maisha yako, lakini sasa ni woga sana wanadhani kwamba elimu basi ni kwa sababu kwenda kuwepo ofisini tu. Hapana, ile elimu unayopewa ni elimu ya maisha.
2: Na unaona kuna umuhimu wa vijana pia kujikita katika hizi kazi za mikono.
1: Ndiyo, hiyo ni muhimu sana vile vile. Ni kwamba kama nilizungumzia baadhi ya matekniki wetu wale, kama ingekuwa kama wanakuja vijijini na kuwakusanya vijana kuwaeleza kwamba kipato ni kiko udongo wetu, kwa sababu Samora wakati alivyokwenda katika mazungumza na Wareno, la kwanza alikuwa anataka nini? Anasema mimi nataka nchi na udongo wangu. Kwa hiyo udongo una mali sana, una mali makubwa sana, lakini mpaka sasa hivi wanaona hakuna mali kwa vile hatuwekee kipawa mbele kulima. Kipawa mbele sana umewekewa wazee tu basi, lakini vijana wanaona kwamba kulima hapana, kwa sababu mimi nimesoma. Ndio umesoma, lakini unaweza kujiajiri wenyewe. Hata hizo kampuni unafikiri wewe wote wataajiriwa? Hiyo ni jambo gumu sana. Atakayepata elimu, na hata hiyo elimu wewe umekwenda utaajiriwa, lakini kuajiriwa kuna wakati unaweza kustaafu. Kwa hiyo unapostaafu, jua kwamba niwe na shamba ambaye ile ni sehemu ambaye ni maisha yako pale. Shamba, kilimo ni swala kubwa sana, ni changamoto kubwa sana upande wa maendeleo ya nchi.
2: Na unawaambia nini wale wakulima ambao kwa mwaka huu hawakupata mazao kutokana na tofauti mbalimbali kama vile wadudu, haba wa mvua na kile kimbunga Chido? Unawaambia nini ili wasikate tamaa?
1: Hilo ni swala ambayo kusema kweli mimi naweza nikalizungumza kwamba wasikate tamaa, waendelee mbele. Sisi wananchi tunaishi kama vile tunavyoishi duniani. Unaweza kaoa mwanamke, kazaa mtoto akafa, sio mwisho wa kuzaa. Endelea tu mbele. Mungu akikujalia atakayepona amepona. Kwa hiyo katika kilimo chetu mwaka uliopita ni mwaka wa matatizo. Na wakati wote ule sisi tuendelee, Mungu akipenda tutapata na tunaweza tukalipiwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Tusikate tamaa, tuendelee mbele na kilimo.
2: Na ujumbe wa mwisho kabisa katika kumaliza kipindi hiki cha maendeleo?
1: Ujumbe wa mwisho kabisa katika kwa nyinyi wenzetu ambaye mmepewa nafasi ya kuhudumia radio. Mwe mnatutembelea mara nyingi sana, msikilize tabu zetu ambazo sisi tunazungumzia. Na vile vile natupa katika upande wa kilimo, viongozi wetu wa kilimo na shughulika bali ya kilimo wasiwe watu ambaye kukama ofisini na kuandika tu makaratasi kwamba mwaka huu tutavuna kitu fulani, wakati sisi kule tunashambuliwa na wadudu. Hii ni mambo ya uongo. Watazame, watembelee, wajue sisi wananchi tuna wadudu ambao wanatushambulia sana mashambani. Watakapoona watajua kwamba kitu gani kinastahili kwenda kumaliza ugonjwa huu. Tunaomba sana viongozi wetu wa kilimo watutembelee, na wasitembelee majumbani, watembelee mashambani waone ugonjwa. Fanye kama madaktari wanavyotembelea mgonjwa kujua kwamba leo amelala vipi.
0: Ulimwengu umebadilika kwa kasi kubwa. Kwa hakika jamii yoyote ambayo haijajiandaa kikamilifu huendana na kasi ya mabadiliko hayo. Kuna uwezekano wa kuwa na jamii yenye kutegemea misaada, na vijana wanatakiwa kufanya kazi za mikono, kujiajiri, kujikita katika kilimo, ujasiriamali na kadhalika. Na hayo yatasaidia kuleta maendeleo, lakini pia kuna umuhimu wa serikali kutoa elimu kuhusu ujasiriamali.

kila chenye mwanzo wa kikosi kuwa na mwisho, tumefikia tamati kwa siku ya leo, ambapo leo tumezungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla. Jina langu ni Christina Martini, nikishirikiana na Samuel Antonio. Tukutane katika kipindi kijacho.

0: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.
1: Sana na utamaduni.
0: Ujambo msikizaji wa Redio Mozambiki popote palo lipo, na kusalimu na bila shaka wabuheri wa afya. Ni siku nyingine tena tunapokutana katika kipindi cha sanaa na utamaduni kinachokujia katika kituo chako bora cha matangazo RM, kwa shabaha ya kusikiliza namna ambavyo raia wa jimbo hili wanafanya kazi zao za kujitafutia riziki. Na leo kipindi chetu kimetua katika makao makuu ya wilaya ya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, ambapo tunazungumza na fundi wa kutengeneza basikeli mbovu. Ndio atatujuza namna ambavyo anafanya kazi zake siku hadi siku. Lakini ukiachana na utendaji wake wa kazi, pia atatueleza wapi alipopatia ujuzi huo. Mimi naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Fabiano Markish. Tunakuomba ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu na kutakia usikivu mwema. Msikizaji, kabla ya kuanza rasmi kipindi chetu, ebu pata nini maana asili ya ufundi. Ufundi ni ujuzi au maarifa alionaye binadamu katika kufanya jambo fulani. Katika kueleza dhana ya ufundi, tunamuhusisha binadamu zaidi, kwani ndiye mwenye ujuzi wa pekee unaomtofautisha na viumbe hai wengine. Na leo tunaangazia juu ya fani ya utengenezaji wa basikeli. Na hapa nilianza kwa kumsalimu.
2: Fundi, habari yako?
3: Safi kabisa, hali ikoje?
2: Safi, unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Mbonde.
2: Mbonde. Fani hii ya ufundi wa utengenezaji basikeli mbovu, wapi umejifunzia?
3: Hii kazi mimi nimejifunza siku nyingi sana Tanzania.
2: Ni nani kakufundisha?
3: Akunifundisha mimi nilikuwa naupewa kuangalia. Tunafika tu kwa blaza naangalia anachokifanya, basi na mimi huwa najifunza. Mpaka nikajua hii kazi.
2: Yeah. Kuna shughuli ya utegaji, tunazungumzia spoku na kadhalika. Kazi yake inakuwaje?
3: Kazi ya spoku sio kazi ngumu sana ukifahamu. Hii kazi ni kuitega tu, kujua kama lingili limekakaaje. Basi unaanza kuvuta spoku hii, unavuta spoku hii, ukijua kwamba spoku hii imekaza unaipunguza. Spoku hii imelegea unaikaza. Basi lingi linaenda kukaa vizuri.
2: Okay, tuambie changamoto ya kazi yako.
3: Changamoto ya kazi hii, sema tu spana zenyewe sina nazo. Spana zenyewe zimenipotea, na huku kwetu spana zinakuwa adimu sana. Kwa hiyo tunazipata kupitia njia Tanzania. Tunaagizia ndo unatuletea spana. Kwa hiyo changamoto kubwa sana.
2: Kwa ujumla tu utendaji wako wa kazi na mahusiano kati yako na wateja inakuwaje?
3: Utendaji wangu wa kazi, naona wateja wangu wanakuja tu vizuri, naongea naye vizuri. Na kazi yangu naona wananisifia tu kama kawaida. Hawajaniletea kosoro yoyote ile bana.
2: Hizi basikeli aina ya Kamongo ni basikeli ambazo zimetokea tu kwa miaka hivi karibuni, lakini huko nyuma kulikuwa na basikeli aina ya Phoenix. Je, mfumo wake ukoje kati ya hizi basikeli?
3: Phoenix na hizi hapa. Hizi hapa sema tu hizi kama mtu fundi wenyewe wa ugeni tu, hawezi kunyoosha hizi ringi funani Kamongo hizi hapa. Sababu ringi zake zile zimelegelegea. Kwa hiyo mpaka uzichukulie style vizuri ndivyo uzinyooshe. Sasa zile pale za Phoenix zile ringi zake zile zimekuwa ngumu. Kwa hiyo ukizinyoosha mara moja basi unazipatia tu mara moja. Kwa hiyo walio wengi hizi ringi hizi za Kamongo hizi hawazielewi vizuri. Utakuta tu abu yenyewe ile imeinamia upande mmoja. Kwa hiyo mara nyingi utakuta inakatakata spoku.
2: Hii inaitwaje?
3: Hii ni jumba.
2: Hii.
3: Jumba.
2: Alafu hiki
3: hicho kisahani.
2: Nini kazi yake?
3: Hii kazi yake, hichi kisahani hiki kazi yake ni kusukuma basikeli. Na hii jumba ni kitu ambacho kinahifadhi ule msumari uko kwa ndani hivi na gololi zake, ndio unapata wepesi wa kuzungusha.
2: Okay, ndani ya hii jumba kuna kaa gololi ngapi?
3: Ndani ya hivi vyumba hivi ya abu hii kuna gololi 18.
2: Na ringi ya basikeli aina ya Kamongo na ringi ya basikeli aina ya Phoenix
4: tunazungumzia ringi ya nyuma. Ukaaji wa spoku zinakaa kila ringi spoku ngapi?
3: Spoku hizi hapa, ringi hizi hapa za Kamongo ni spoku 36. Ringi la Phoenix spoku zake ni 40.
4: Kwa hiyo nyingi ni za
3: Phoenix.
4: Kwa hiyo tuangalie ringi ya mbele na ya nyuma. Kuna utofauti fulani katika spoku?
3: Spoku za Kamongo hizi zinawiana mbele na nyuma.
4: Ila Phoenix?
3: Phoenix nayo vile vile zinawiana.
0: Mpenzi msikilizaji, tunazungumza hapa na fundi mtaalamu wa kutengeneza basikeli mbovu ambayo yupo katika makao makuu ya wilaya ya Nangadi. Kauli ya mwisho, ni kitu gani ambacho kimekufanya uweze ukadiri kabisa katika masuala ya utengenezaji wa basikeli?
3: Kilichonifanya mimi ni dili kutengeneza basikeli kulingana na uchumi. Uchumi haupo. Na ndo tunakaa humu kulingana na mazingira yetu haya ya kukimbia kimbia, mara vurugu vurugu hizi, ndo tukaamua kukaa humu. Uone kama mimi ni mzee, lakini nakaa hapa kulingana na hali yenyewe ngumu. Tumetufukuza mashambani mule, tumekuja kuzubaa huku mjini, kwa hiyo tunakimbilia humu kwa kuwa fani yetu yatengea siku nyingi. Ndo tunakaa hapa, watoto wetu tunawalea humu, tunawasukuma sukuma wanaenda shuleni. Kwa hiyo hali ndo hiyo.
4: Kwa hiyo chamboga?
3: Chamboga ndo kinapatikana hapa.
0: Okay, ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hivi sasa kupitia na utendaji wa kazi za mikono, naacha ujumbe gani?
3: Mimi natoa ujumbe kwa wale wenzangu waliokuepo na hali ya chini, tujitahidi kujifundisha kile kitu unachokifanya mwenzako, na wewe uweze kujifundisha vile vile. Pengine unaweza kupatia kidogo. Pengine watoto wetu wanaweza kujilea kupitia umo. Kwa sababu hakuna mazingira mazuri tuliokuepo nayo huku Mozambiki sasa hivi. Hali ni ngumu, serikali imebanwa, uchumi umeanguka. Kwa hiyo lazima tujifunze na kile kitu ambacho tunakifahamu, tuweze kuokota kidogo watoto wetu waweze kujilea.
0: Mpenzi msikizaji, nadhani umeambulia machache kutoka kwa Mbonde, fundi au mtaalamu wa kutengeneza baiskeli kutoka makao makuu ya wilaya Nangadi, alipotueleza mengi kuhusu kazi na maisha. Vile vile ametufafanulia namna ambavyo alivyopata ujuzi huo. Na wewe pia unapaswa kuiga mfano wake ili kusudi uweze kujiajiri mwenyewe. Pia amewataka watu wa Nangadi na mkoa wa Cabo Delgado kwa ujumla, hasa kwa wale walio na hali ya chini, kujitahidi kujifundisha kile kitu anachokifanya mwenzako, na wewe uweze kujifundisha. Pengine unaweza kupatia kidogo, huenda watoto wetu wanaweza kujilea kupitia humu. Alisisitiza kwamba sababu hakuna mazingira mazuri Mozambiki, kwa sasa hali ni ngumu, serikali imebanwa, uchumi umeanguka. Kwa hiyo lazima tujifunze na kila kitu ambacho nakifahamu, tuweze kuokota kidogo ili watoto wetu waweze kujilea, alisema fundi huyo. Kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao ulioimbwa na mwalimu Shida uitwao Mtima.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Uhali gani msikizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, na kusalimu bila shaka wabueri wa afya, na karibu katika kipindi cha kilimo. Leo kipindi chetu kimetua katika wilaya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na tunaangazia juu ya uzalishaji wa zao la mpunga. Mimi naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Tunakukaribisha uungane nasi hadi mwisho wa kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema. Mpenzi msikizaji, zao la mpunga ni zao ambalo linalimwa sana katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Cabo Delgado, hususan nchi kwa jumla. Mpunga ni aina ya mimea katika familia ya manyasi kadhaa ambazo zinapandwa katika sehemu mbalimbali za dunia, lakini mpunga wa Kiasia ni ile ya kawaida. Mpunga ni chanzo cha chakula kwa watu wengi duniani. Punje au mbegu zake ni nafaka na huitwa mchele. Mchele uliopikwa ni wali. Asili ya mpunga iko katika Asia. Wataalamu waamini ilipatikana mwanzoni mwa China ya kusini au Uhindini. Wengine huona ya kwamba manyasi ya aina Oryza sativa yanaendelezwa na wakulima nchini China na Uhindi kila mahali bila kutegemea. Wakulima waliona manyasi yenye mbegu mzito kushinda manyasi mengine, waliteua yale yaliyokuwa kubwa hasa na kuyapanda kwenye matuta ya bustani. Wataalamu wa akiolojia walitambua alama ya mpunga na matumizi yake katika mabaki yenye asili ya mwaka 6000 kabla ya Kristo katika nchi ya China na mwaka 5000 katika Uhindi. Na karne ya 3 KK, mpunga ulipelekwa Japan kutoka China na kuwa chakula kikuu. Katika bara la Afrika, aina nyingine ya Oryza KMO Glaberima na O Barith zilikuwa katika Afrika Magharibi. Baadaye Waarabu waliteta aina ya Kiasia iliyopandwa zaidi kutokana na mavuno makubwa. Hata sasa mpunga wa Kiafrika Oi Glaberima upandwa kidogo kidogo. Tangu miaka ya 1990, hybridi za O sativa na Glaberima zinakuwa zinaoitwa Niraka au New Ris for Africa. Hebu tuangalie ueneaji wa mpunga. Kutoka bara Hindi mpunga ulipelekwa magharibi. Waroma wa kale walijua mpunga wakala wale waliolimwa huko Misri. Baadaye Waarabu walipeleka mpunga wa aina ya O sativa katika sehemu mbalimbali za Afrika. Wahispania na Wareno walipeleka mpunga hadi Amerika walipoulima katika koloni zao. Hadi leo maeneo makuu ya kilimo cha mpunga yako Asia, hasa China, bara Hindi na Asia ya kusini mashariki. Asilimia 65 ya mavuno ya dunia hupatikana huko. Maeneo mengine ya maana ni kusini ya Marekani na Italia ya kaskazini. Pengineko, mavuno hayana maana ya kimataifa, hata kama kilimo cha mpunga kwenye nchi kama Mozambiki na Kenya ina umuhimu fulani wa kimahali. Mpunga hulimwa hasa kwa njia mbili. Bichi kwenye mashamba yaliyogarikishwa na mpunga unapandwa katika maji. Kavu kwenye mashamba ya kawaida kwa kutegemea mvua. Kwenye mtindo bichi mpunga hupandwa katika maji na mimea hukua kwenye maji vile vile. Maji huzuia majani ya kando yasiyotakiwa na wadudu wengi. Wakulima wengine wanatumia mabwawa yale pia kwa kukuza samaki kwenye shamba wakati wa mafuriko. Wakati wa kuiva, maji huondolewa ili mpunga upate kukauka kabla ya mavuno. Uzalishaji wa mpunga duniani kiliongezeka sana kutoka tani milioni 200 mnamo mwaka 1960 mpaka tani milioni 600 mwaka wa 2004. Wazalishaji wanaongoza ni China kwa 26% ya mazao ya dunia, India 20%, Indonesia 9% na Bangladesh 5%. Kama chakula cha asili huko Afrika, mpunga husaidia kuinua na kuboresha mlo, kuongeza ulinzi wa chakula, kukuza maendeleo ya eneo husika na kusaidia maendeleo endelevu ya ardhi ya eneo husika. Mpunga mara zote hukuzwa kama zao la mwaka mmoja, japo mara kadhaa katika maeneo ya kitropiki huweza kudumu kwa miaka mingi, hata kwa miaka 20. Na hapa mkulima wetu anatueleza namna ambavyo zao la mpunga linalimwa.
1: Ninaitwa Abdulmani Bakari, kwa jina la kufahamika Jaluo.
0: Tuambie kidogo mchakato wa zao la mpunga.
1: Mchakato wa zao la mpunga, tuna mtihani hasa kwenye maji. Zao la mpunga tuna mtihani ya maji hasa, sababu tunapoamua kwenda kuanzisha kulima shamba la mpunga, tunakatua, tunapanda. Mvua zikiwa hafifu, basi tunafungua maji kwenye mifereji. Kwa hiyo maji yanakuwa hafifu sababu pale walimaji wanakuwa ni wengi sana, kwa hiyo tunakuwa tunagombana kuhusu maji. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza ndio hiyo.
0: Kilimo cha mpunga, kuna baadhi wanatumia kile cha bondeni. Kwa hiyo tunataka hapa tuanzie hapa bondeni ili kuhakikisha mpaka tunapata mafanikio. Unafanya fenyeje mpaka mpunga ukaweza kupata mafanikio ama ukavuna zaidi?
1: Yani pale unatakia wewe uwe na sehemu mbili ambazo za kuweza kuweka mbegu. Cha kwanza inabidi uanzae kitalo cha kumwaga mbegu ya mpunga kabla hujaanza kule. Unapoenda kuanzia shamba lako kulianzisha kulima, ukatio mbegu msha imwaga sehemu fulani kwenye kitalo. Na pia kule shambani kwako kama kuna sehemu iliyokauka kwenye matuta, na mule vile vile unamwaga mbegu. Unapomaliza lile shamba lako, ndo unaichukua ile mbegu mule unaihamishia pale shambani.
0: Ni muda gani mbegu ile unaitoa kwenye kitalo, baada ya kuchukua siku ngapi?
1: Yeah, pale unakaa muda wa siku 23
0: kwenye kitalo.
1: Siku 23 unaitoa kwenye kitalo unaweka kwenye shamba.
0: Lakini pale pale, ndugu mtaalamu, kuna watu tunaona wanausafisha ule mpunga. Ile inamaanisha nini?
1: Yeah, ile inamaanisha kwamba unautoa ule uchanga wa pale, unaosha, afu unakata mwishoni. Yani ile mbegu unavyoiosha na maji, yani unatafuta mizizi ile iwe mipya tena. Unavyoenda kuitubukiza pale kwenye matope ambayo shamba lako umelitengeneza vizuri, ina maana kwamba mizizi ile inakuwa mipya tena, inakuwa inaanza moja, na kule juu umekata nyasi zile tena tap. Yani kwamba unapotaka kuchipuka, unaujua kabisa kwamba yani pale mti nilonka, majani nilonka ya kata yale yamechipuka, yamekuja mengine, sababu nilonka ya kata ndo haya yamejiacha, haya inaendelea ndo haya yamepita, na ile mizizi ile imesha umeshatotoa ile mchanga, na maana haichelewi kuchipuza, sababu kiacha na mchanga wake itachukua muda mrefu, inakuwa kama butu.
0: Sasa kuanzia na pale, kwa sababu unakuta wakati majani yale huwa yanakatwa, hatimaye wakaweza kupandikiza hivyo. Sasa hii asili ya kuweza kukata majani, nini hasa kinamaanisha?
1: Yani pale unakata, ina maana kwamba umefunga pale, unaanzisha tena. Inapoanza kuchipuka chini, ina maana hata juu huko kunafanyaje? Unachipuka. Sasa ukiacha majani yale na ukubwa wake ule ule, unasababisha ule mche unalegea, ina maana hauwi na nguvu. Sababu yale maji nini, majani yanakuwa ina maji, kwa hiyo yanabeba maji yale mengi, kwa hiyo mche ule majani yale yanalala, kwa hiyo na maana ule mcha hauwi na nguvu. Sasa unapopunguza, unabaki ule mti majani mafupi, kwa hiyo unakuwa na nguvu yale, ile mizizi chini na ile kiini cha katikati kutoa jani vizuri.
0: Sasa kuna swala lingine ambalo watu tunakuwa tunashindwa kulielewa katika zao hili la mpunga, kwa sababu mpunga tunaona tu unapandikizwa maeneo ya kitopetope, na huku mchikavu labda inakuwa upandikizwa, hili inakuwaje?
1: Kule tunapandikiza sababu ya tope na maji. Huku mchikavu una uwezo wa kupandikiza endapo mvua ikikukuta shambani unapandikiza, lakini ile naye yani unaomba tu Mungu, lakini sana mpunga na maji. Kule tunakuwa na nguvu ya kupandikiza sababu maji muda wote ukiyafungua yanaingia pale majini sababu muda wa siku tatu umeshachipukia tayari.
2: Sawa. Mpunga unachukua kwa muda wa miezi mingapi?
1: Ya, wastani wa miezi mitatu.
2: Miezi mitatu. Baada ya hapo?
1: Shughuli zake baada ya hapo unaanza.
2: Je, ni madhara gani ambayo yanajitokeza ukipita miezi mitatu?
1: Je, madhara yake pale inakuwa ukichelewea autoki mchele mzuri sababu unakuwa umevuna mpunga kukauka. Ina maana mafuta ya mpunga wenyewe radha imefanyaje? Imepungua. Kwa hiyo unapotaka kupeleka mashineni kesho na keshokutwa iwe kula tu mwenyewe kwa matumizi yako aidha kibiashara inakuwa na katika katika sana. Kwa hiyo ukivuna kwenye miezi mitatu, yani siku 90, chini ya siku 90, ukaanzia pale siku 10 mbele na kuendelea, unavuna mpunga mzuri sana.
2: Okay, shukrani mtaalamu Radio Mozambiki. Kipindi ni cha kilimo, kilimo cha zao la mpunga. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu hiki, labda ndugu mtaalamu, ni ushauri gani ungewaachia wakulima ili wahakikishe wanalima kilimo cha kisasa hususan katika zao la mpunga?
1: Ya, mimi ujumbe ninawaachia kwamba kilimo cha kisasa sasa hivi tuendane na mbegu za kisasa. Tuendane na mbegu za kisasa, kuna mbegu za kisasa zinatoka za miezi miwili, miezi mitatu umemaliza kuvuna. Tujitahidi kulima mapema mashamba yetu. Hususan mwezi wa 12 tuandae mashamba, mwezi wa kwanza, wa pili tuwe tumeshamaliza, mwezi wa 3, wa 4, wa 5 nakaribia kuanza kuvuna mpunga. Nasema tuhamasike kupitia mazingira ya kilimo, hasa hususan kama kilimo cha mpunga, basi tuzitafute mbegu za kisasa.
2: Okay, shukrani sana Sheikh.
1: Asante sana mtaalamu.
0: Msikizaji, bila shaka umeweza kupata mengi kutoka kwa Abdurrahmani Bakari, kwenye mabano anajulikana kwa jina la Mjaluo, mkulima wa zao la mpunga kutoka Uliani na Ngadi kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, namna alipotujuza juu ya ulimaji wa zao la mpunga. Kutokana na maelezo yake, amedai kwamba shamba linatakiwa ligatuliwe kabla, lakini ukiachana kugatua, inabidi uweze kuwa na vitalu vya mbegu ya mpunga ili kusudi uhamishie shambani. Na mwisho, ameacha ujumbe kwa wakulima usemao, kilimo cha kisasa, twende na mbegu za kisasa, ambazo zinachukua muda wa miezi miwili hadi mitatu umemaliza kuvuna. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na kibao kifuatacho.

0: Kwa rekodi hii, kipindi chetu hakina la ziada kwa siku ya leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sadladi, mtayarishaji wa kipindi hiki. Fundi mitambo ni Samuel Antonio. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Uhali gani msikilizaji na kusalimu popote pale ulipo na bila shaka wabweri wa afya. Karibu katika kipindi chako ukipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa Radio Mozambique

kituo chako bora cha matangazo. Ni kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wasanii wa jimbo hili wanavyofanya shughuli zao mbalimbali za kujitafutia maisha. Katika kipindi chetu cha leo, tutaangazia juu ya utengenezaji wa mageti, shughuli ambayo inafanywa na mafundi kadhaa wa hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Makungial Junior. Karibu uungane nami ndani ya dakika 15 za kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema.

0: Msikizaji, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, na tutazungumza na msanii wa fundi mtaalamu wa kutengeneza mageti. Katika mahojiano ya Radio Mozambiki katika kipindi chetu cha utamaduni na utalii, mtaalamu huyo ametueleza kuwa kazi hiyo amefundishwa na baba yake mlezi ambaye kwa jina anaitwa Manjeda, kabla ya kwenda shule ya ufundi stadi iliyopo hapa Pemba ya FPLAC, ambako amehitimu na kupata cheti ya taaluma hiyo. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Kwa majina Ali Selemani.
2: Ali Selemani. Nakuona hapa na shughuli hii ya uchomeaji. Hebu tueleze na wasikilizaji wetu wanataka kufahamu kazi hii, wapi mjifunza na nani kakufundisha?
1: Kazi nimefunzwa na mzee wangu. Na mzee wangu mmoja anaitwa Manjeda, yule baba yangu. Sio baba kunizaa, ni baba kunilea. Tumekutana kubwani.
2: Okay.
1: Akaamua kunisaidia kikazi. Kanifundisha kazi hadi nashukuru hadi sasa hivi kazi inaendelea, kanachewa kipaji.
2: Ndiyo.
1: Na mimi naendeleza sasa hivi.
2: Kuna wataalamu wengi ambao shughuli ya uchomeaji kitu kama hicho wanakwenda shule ya ufundi na kuweza kupata diploma na hatimaye kuweza kupaishwa. Kwa hiyo sehemu hiyo ungetaka utuweke wazi.
1: Mimi sema shule kule kwenye kusomea kazi hiyo, nimeenda kwa muda baadaye nishamaliza kazi, kujua kazi, nikaenda kusomea kutupata kuchukua nini vitambulisho vile kwa baadaye nisaidie. Vitambulisho vyote ninavyo vya kutosha kwa kazi. Hata kama leo nikipata kazi kwenye kampuni, vitambulisho ninavyo kufanya kazi, ila sijabahatika kupata kazi kwenye kampuni. Mpupu mdogo mdogo, siku zinaenda na Mungu anisaidia.
2: Labda ni shule gani ya ufundi ambayo ameweza kwenda na hatimaye kuweza kuhitimisha na hatimaye kupata certificate kwa niaba ya utendaji wa kazi zako?
1: Ani pale, kuna shule ani pale ndio mshahani ani mani moyo tunasomea
2: NFP
1: ndio NFP mama. Nikasomea moyo aggression, nikapata nini kia kitu tambulisho na nyumbani. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Naam, tangia umeanza shughuli zako hizi za uchomeaji, labda kuna matatizo gani ambayo unakabiliana nayo?
1: Matatizo mengi ni kazi zetu hizi, ni kupata kazi za maana. Yaani unaweza kupata kazi za kawaida kawaida, unapata chochote kitu kujisaidia maisha. Ila kupata kazi za maana ya kusema kazi ya kupata, yaani kujiendeleza kwa maisha, inakuwa shida sana. Yaani hata kama unaweza kupata kazi kubwa kwa mtu kama boss kutana naye, yaani ni kuadimu sana kutana na boss mtu kwa kulipa kipato kile kinaweza kukusaidia baadaye. Unaweza kupata chochote kitu kidogo kawaida kama angalia na mimi na vijana wengi. Sio kama wote na waminilipo kufundisha kazi, ila tunasaidiana. Na mimi nikipata chochote kitu nawagawia kidogo kidogo kidogo, siku zinaenda. Ila ni changamoto sana kubwa kikazi. Haya, kupata kazi zamani shida. Yaani hadi sasa hivi wewe upata kazi inabidi mtafute mgani uone mtu wa karibu anajua, anajua na watu wengi wenye wanafanya kazi kwenye kampuni serikalini, connection. Ndakio kama hiyo. Kama sisi wengine hatuna connection tunaishi.
2: Sawa, labda tuangalie katika utendaji wako wa kazi zako katika kuhitimu. Maana kuna section mbalimbali. Kuna mwingine anakuwa mtaalamu sana masuala ya uchomeaji, kuna mwingine anakuwa mtaalamu. Labda ni kitu gani ambacho umejifundisha zaidi na umebobea zaidi katika fani hii hapa?
1: Mimi bro mageti.
2: Mageti.
1: Mageti mimi nashukuru sana.
2: Nachomea vizuri.
1: Mageti, madirisha. Lakini sana mimi mwenyewe napenda sana ni mageti. Na mimi kazi nitoka zamani wakati nilikuwa mdogo nilikuwa naipenda sana. Muda ukujua kazi nilishukuru sana. Maana kazi yenyewe nilikuwa nahitaji sana sana kwa nguvu hadi kuijua. Hadi leo hapa najua. Nashukuru sana. Na kazi ya mageti mimi napenda sana. Na kazi ya mageti mimi mwenyewe najiamini. Na mtu akinikabidhi kazi yake inabidi anikabidhi kwa moyo mmoja na ahakikishe kinachofanya siwezi kukosea.
2: Kwa hiyo kuna kitu ambacho mimi pia nataka ni kielewe na wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Geti tunaona michoro mingi sana. Mnatumiaje?
1: Ile inategemea. Wana geti kuna tofauti. Kuna michoro inakuja kabisa na bati lake. Yaani bati ishaandika uta michoro. Kuna ya kawaida kuja tu bati wewe unachora mwenyewe. Na inategemea na sample mtu anataka. Maana unaweza kutumia bati na maua. Na unaweza kutumia box fulani tu kwa ajili ya kupendezesha zaidi. Inategemea. Maana hata nikisema inafanya fanyaji pale nitakuwa ugumu mtu kumwelekeza hivi. Ila inategemea kwa mtu mcholo jinsi anaohitaji, anahitaji mcholo gani. Nasema inabidi utumie kama utumie akili ujue kitu nitoa kitu gani hapa mwenyewe hata apende. Kitu kitu kizuri. Zaidi hata wengine wakiona wavutiwe na kazi yako.
2: Na mpenzi msikilizaji, tunaendelea kuzungumza hapa na mtaalamu huyu wa kutengeneza mageti kama ulivyoweza kumsikia akizungumza nasi katika mahojiano yetu kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Labda tangia umeanza kufanya kazi hii, faida zake ni zipi hasa?
1: Faida zake, sema kweli, nashukuru, nashukuru faida na nayo faida kidogo, maana mimi na ndugu zangu na mamangu, familia zetu sio hatuna hali kama ile. Hali yetu ya chini sana. Sisi chote tunachopata kile, mimi sana nasimamia ndugu zangu wasomesha na wazangu wasaidia kijijini huko. Maana kuna bibi zangu wote hali ya chini. Sasa nikipata chochote kitu na wasaidia, maana kuna ndugu zangu kama wanne hivi. Wote wanasomesha na nyumba hizo nakaa na mjuu mambo mjini. Wanatakiwa kukodi nyumba na kula kila siku na masomo, shule, kila kitu tunategemea mtu mmoja. Mimi nashukuru, yani nashukuru sana kwa sasa hivi hicho tunachopata hicho. Kwa sababu nawasaidia wenzangu wale kwa ajili kesho na kesho kutwa. Wao wasaidia watu wengine. Mimi hata sasa hivi nisipate chochote ila ninahitaji hao wale kwa nyuma yangu ni wasupport sana, niwasaidie sana. Mimi kama akatoa mtu akajitoa mtu akanisaidia kwa kazi, sijifunza kazi najua. Na mimi nataka niwasupport ndugu zangu wasome. Hata kama sio kazi, wao watafute kazi yoyote ya kesho na kesho kutwa na yeye iwasaidie familia zetu. Tuwatu kwenye umaskini.
2: Okay. Ndoto zako ni zipi?
1: Ndoto zangu, sema kweli, ndoto zangu napenda sana nipate chochote kitu, niwe na watu kama wengi tu kuwasaidia. Yaani ndoto zangu mimi ni nipate chochote kitu, hata sio cha maana kiasi kiwa kidogo, ila cha kuwasaidia watu wengine, nione na watu. Yaani hata kama sema kufupi, hata kama ningeona uwezo, ningetafuta hata sehemu jenga mjengo, kuachukua watu wengine sijuweza, watu
2: yani kama ofisi
1: plan ya kusaidiana. Yaani watoke watu wengine watusaidie na sisi, na mimi niwe mmoja pale kuwasaidia watu wengine. Yule ndio anahitaji kumsaidia atusaidie. Maana mimi nishaona watu wengi sana wajua, kuna maana mimi nishaishi Msimbwa. Yaani kuna watu wengi wale kutoka kule kwenye kimbia vita, kuna wengine wanaisha maisha mabaya kabisa. Maisha hata mwenyewe ukiona hata utabaki. Yaani ukiangalia mwenyewe unakaa unaangalia unaona huruma. Naomba sana uwezo ukiruhusu nikipata chote kitu. Sitaki vitu vingi, nataka niwasaidie tu watu usijiweze.
2: Ili tukamilishe tu kipindi chetu hiki cha sanaa hii, shughuli zako ili watu wakupate, unapatikana kwa namba ipi?
1: Namba yangu ni 86 111 30 59. 86 111 30 59.
0: Huyo alikuwa Ali Selemani, fundi mtaalamu wa kutengeneza mageti, akizungumza nasi namna alivyofanikiwa kupata fani hiyo ambapo kwa sasa inampatia riziki. Lakini haitoshi, ametujuza vile vile kwamba kama angelikuwa na uwezo angefungua karakana ndogo kwa ajili ya kuwafundisha raia wengine fani hiyo.

0: Lakini kabla ya kutamatisha kipindi chetu, ndugu Ali Selemani aliacha ujumbe kwa vijana ambao wanapenda kudhurura ovyo mjini na vijijini. Ali anaacha ujumbe ufuatao.
1: Waache tabia hiyo. Wajitahidi kazi yoyote, watafute kazi yote kwa ajili, kama mjini haiwezi mtu kukaa hivi, mwisho ndafika muda utakuja kuiba, maana mtatamani cha watu. Na mtamwona mtu kapendeza, wewe unataka kupendeza, hauna hela. Mwisho wake unakuwa mwisho mbaya. Waache kuzuazua, watafute kazi yoyote. Hata kazi kutafuta mtu wa roma, kutafuta fundi kule anajenga, wewe unaweza kumomba msaada, unamsaidia, msaidie hapa, mimi nifanye kazi yote nipate chote kitu. Wasipende kuzuazua tu bila kazi. Siwezi kusema hawataka kufanya kazi. Kila mtu anafanya kwa kazi. Ila kuna wengine wanaleta sana ubisho mbele kuliko kujitafutia, kujuma kesho nisaidie, baadaye nisaidie. Niepuke mambo kuombaomba watu.
0: Msikizaji, kwa ujumbe usemao, waache tabia hiyo, wajitahidi kazi yoyote, watafute kazi yoyote. Kama mjini haiwezekani mtu kukaa hivi hivi, mwisho utafikia muda wa kuja kuiba, maana utatamani cha mtu na utamuona mtu kupendeza na wewe unataka upendeze na huna hela. Mwisho wake unakuwa mwisho mbaya. Tupate burudani ya muziki.

kwa muziki huu kipindi chetu kimefikia ukingoni. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedadi, fundi mitambo Makungeli Junior. Hadi siku nyingine na kwa heri.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

0: Uhali gani msikizaji wetu popote pale ulipo, nina imani utakuwa ni mzima wa afya. Karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo kinachorushwa na Radio Mozambique. Katika kipindi cha leo cha maendeleo tumepata fursa ya kutembelea kijiji cha Namatili kilichopo wilayani Mweda jimboni Kabiligadu, na tumepata fursa ya kuzungumza na mfanyabiashara mmoja mdogo, ambapo katika kipindi hiki amezungumzia kuhusu changamoto zilizopo katika kijiji hiki kama vile swala zima la umeme, na pia amezungumzia kuhusu changamoto ya barabara katika eneo hili. Karibu sana Radio Mozambiki. Kwanza tuambie jina lako ni nani?
1: Mimi naitwa Rashid Selemani. Shida yangu ya umeme, shida yangu kubwa. Wenzetu wanakula raha, vididi wanakunywa vizuri. Nyumbani hapo wanawasha nani video nini wanafurahika. Hata watoto wakirudi huku shuleni huku wanachukua madaftari wanamwasha nani pale wanajifunza vitu, kati wanaona kuna vitu vingine, kuna kipindi kingine wanaangalia. Kuanzia TV wanawasha wanaangalia, kuna masomo fulani ya watoto kwamba kuna vipindi vingine wana

0: Mfano mimi nikiwa na hela nitafanya biashara kupitia umeme, na inawezekana nikanunua friji, baki nafanya fanya mambo yangu, na gonga juice na tia mule na kaza ile pale kwenye mifuko mule, friji ile kwenye juice ile pale, kwa maana nauza pale napata sinku, napata faida ile pale, na kwamba napata ile pale kwenye abaya kunisaidia maisha yangu mimi mwenyewe. Ndio maana nilio umeme sana tu, vingi tu. Siku hizi hapa natumia tu kama sola. Sasa sola kuna muda wa kifuko. Uwezo wewe kufanyia sola kufanya kwamba ile inakuwa tu kwa maji umeme ikifika kifuko. Ila kwa kutumia nani ya tumia friji haiwezekani, sababu moto unakuwa mdogo. Sasa kifuko kija kwa maji umeme, mimi na enjoy tu, napata hela kupitia umeme.
1: Tumeona katika kijiji hiki tayari kuna nguzo za umeme, unaliongelea jihili.
0: Pangu wangu mimi ukija umeme nafurahika. Najua biashara nyingi zuri zinafanyika. Kama unavyosema hivyo, unawezekana mtu ana kwa sokoni kule mtu anawasha nani umeme, unafanyia kazi nyingi tu kupitia umeme. Una viwanda vingi mtu anaweka pale kupitia umeme.
1: Ongelea maendeleo ya kijiji chako cha Namatili.
0: Kuna vijana wengi sana wanafanya biashara. Hapo kwa kweli mimi naangalia tu kila mtu anatoka hapa Mozambiki. Sasa sielewi kama ametoka na Tanzania au ametoka wapi, sielewi. Mimi kwenye serikali naomba watufanyie upesi kupitia mpango wa umeme. Ila kwenye haba vijana wajiongeze kupitia vitu unayosemea hivi. Sababu kila mtu mwingine anachoma mageti kupitia mfumo hapo wa umeme. Yaani kuna vitu vingi tu, viwanda vitaingia, mtu mwingine ana kiwanda chake kidogo kuchomea mapikipiki haya, sababu ikivunjika mtu anakuja pale unapata 2 kupitia umeme. Na Matili kuna mazao mengi kwa kifupi. Mazao mengi, huyu vijana anajikita kwenye mikorosho, vijana anajikita kwenye muhogo, vijana anajikita kwenye vilimo ya ufuta. Kuna mazao mengi tu, watu wanapata faida. Kwa sasa hivi hapa na Matili kidogo inachangamuka. Na inakuwa vizuri na Matili. Vitu gani? Yaani kwa kisasa naona kama kidogo umeme ule, naona mabodo anayokaweka kidogo flaa kidogo na kwa maana pale serikali kidogo nawapongeza. Ila wasichiloshe sana. Itafika sababu hapo naona utaweka umeme na nima bodo mwisho wa siku inafika miaka kama 5. Sisi hatujapata umeme. Hapo mimi sina maneno mengine. Ila vijana wangu katika Mozambiki au na Matili, tupendane tu katika umoja wote Mozambiki nzima. Tupendane.
1: Na tukizungumzia kuhusu miundombinu, unazungumziaje kuhusu miundombinu ya barabara?
0: Barabara pitia na Matili tuna shida. Sababu kuna mama hapa ametoka kwa kusema hospitali, ambulance likija hadi kufika pale kumfuata mgonjwa, kwa kifupi panakuwa changamoto. Kumpakia yule mgonjwa, yani katika mdando hadi kufika labda livu na chitenje, tayari mgonjwa pia amefariki. Kutokana na jinsi barabara jinsi ilivyo, ina mashimo. Na wamileta hapo kwamba kuna yabao watengeneze barabara ile pale. Wamekuja mwaka jana kama sikosei. Wamekuja kama mwaka jana. Hadi leo hii hapa hajamaliza barabara. Sasa tatizo hili sababu gani? Kuna matatizo gani? Nisielewi tia barabara. Yaani kama wamemaliza kazi ya barabara, nitawapa hongera tu kupitia mpango wa serikali. Barabara kuna vitu vingi ya kufanyia. Nitaweza kununua pikipiki, kufanyia bodaboda. Mbili sina pikipiki sababu bado sijajipanga kununua pikipiki. Yaani barabara watu wanapitia. Ila bado kwangu mimi bado, ila vijana wengi wamenunua pikipiki. Kwangu mimi bado barabara ile yaani ina midando inapita hivi hivi kutokana na uzoefu wetu jinsi ulivyo. Ila barabara ina umuhimu. Yaani ikiwa kwamba mtu anatoka hapa hadi Mweda unatumia mafuta mengi sana, kupitia mwingine silipu, mwingine ndando mwingi sana, kwa maana hiyo ajali zinatokea kupitia barabara yetu chafu sana. Mashimo sana barabara yetu. Yaani hapo maneno yangu, naomba tu serikali tusaidie kwa mchitu, yaani kwa nchanguo hapo nao tu wa mimi.
1: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki wanaokusikiliza muda huu kupitia kipindi hiki cha maendeleo.
0: Tusaidie sana pakubwa, yaani tusaidie sana na watu waangalie na Matili kwamba Mozambiki hii moja. Na Matili sisi njimano wamesema kutoka Luvuma hadi Maputo. Kama na hiyo sisi wasitubague sana kupitia mpango wa serikali huu.
1: Nina imani utakuwa unazidi kufahamu mengi kupitia kipindi hiki cha maendeleo kinachorushwa na Radio Mozambiki, ambapo leo tulitembelea kijiji cha Namatili kilichopo wilayani Mueda jimboni Cabo Delgado, na tumefahamu changamoto za

Ni tamati ya kipindi chetu cha maendeleo kwa siku ya leo. Jina langu ni Christina Martini, nikishirikiana na Makongele Junior. Tukutane tena katika kipindi kijacho kutoka hapa Radio Mozambique.

Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Ni siku nyingine mahususi tunapokutana katika kipindi chako ukipendacho cha kilimo, na leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, na fundi mitambo ni Makungiela Junior. Karibu jumuike nasi hadi tamati. Msikizaji, kama ambavyo nilivyoeleza katika utangulizi wangu kwamba katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Na leo tunaye afisa kutoka ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyamapori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, ndio atatujuza zaidi kuhusu uhifadhi wa mazingira yetu. Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu pata nini maana ya mazingira? Mazingira ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka kiumbe katika maisha yake. Kwa hiyo, kila unachokiona ni mazingira yako. Mazingira huweza kuundwa na vitu mbalimbali. Yanaweza kuwa ya asili kama vile misitu, milima, maziwa, mabonde, mito, bahari na kadhalika. Au ya kutengenezwa na binadamu kama majengo, viwanda na kadhalika. Hivyo tunapaswa tuwe makini katika kujenga mazingira yetu, kwa sababu vitu vingine huyaharibu kama vile uchafuzi wa hewa, uchafuzi wa bahari, uchafuzi wa ardhi na kadhalika. Lakini pia tunapaswa kutunza mazingira yetu, kwa sababu kilimo, ufugaji, mvua na kadhalika huathiriwa na uchafuzi wa mazingira. Mazingira hutunzwa kwa njia mbalimbali kama vile kupanda miti kwa wingi, kutunza vyanzo vyetu vya maji na kutumia maji vizuri, hasa katika shughuli za kilimo, ili kuliepuka tatizo la ukame.

0: Na hapa mtaalamu wetu alianza kuzungumza kama ifuatavyo.
1: Kwa majina anaitwa Mariano Matias. Sisi leo wananchi wote walioko maeneo yote zaidi sana hapa Kabdeligado ni watu ambao wanaishi kando kando ya mazingira na wana uhusiano mzuri sana, uhusiano mkubwa kati ya binadamu na mazingira. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kitawaelimisha vizuri sana wananchi, kwa sababu leo utakuja kuta watu wanachoma moto ovyo, hawajui athari za moto. Kuna watu wanalima kwa mfano, baada ya kulima utakuta anakusanya zile nyasi na anazichoma moto bila kujua kwamba zile nyasi kama hukuzichoma moto utakapokuwa umezifukia katika ule udongo pale, ni muda mfupi sana zinageuka kuwa ni mbolea. Kwa hiyo utakuja kuona, kwa mfano tunaweza kutoa mfano ya maeneo ya kusini mwa nchi yetu, kusini Msumbiji, hakuna misitu. Raia wote wanaojihusisha katika masuala ya kilimo wanatumia mbinu hizo, wanalima na wanafukia zile nyasi. Kwa hiyo utakuja kuona miaka yote wako pale, wanalima mara pamoja, yani wanaepukana na lile swala la kulima hapa leo, kesho unaenda kulima mara pingine kama Don Francis huko. Ndio maana maeneo ambayo zamani tulikuwa tunafahamu kwamba yana misitu, leo maeneo yani yameshakuwa yameshageuka majangwa. Lakini chanzo cha yale maeneo kugeuka majangwa ni kwa ajili ya leo tunalima hapa, yani kilimo cha kuhamahama. Sasa tunahamahama kwa sababu ya kutafuta nini? Rutuba katika ardhi. Ila sisi wenyewe ndio tunevu, kwa sababu hata pale unapochoma moto, ina maana kwamba mwaka wa kwanza unaweza kupata mafanikio mazuri, lakini mwaka wa pili ukiendelea kuzidi kuchoma moto lile eneo, ina maana kwamba unatelemsha kiwango cha uzalishaji katika lile eneo. Kwa mwaka mmoja unaweza kupunguza kwa mfano 30% au 5%.
2: Na tumeona kwa sasa watu wamekuwa wakiharibu sana mazingira. Tulitaka kufahamu ofisi yako imekuwa ikifanya juhudi gani ili kuelimisha jamii na kuhakikisha vitendo hivi vya kuharibu mazingira vinapungua.
1: Kitengo chetu sisi kina majukumu ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu hapa ndio maana wanaita mbuga ya hifadhi za wanyamapori pamoja na mimea, tuseme. Ndio maana tunaita Kirimba Parke Nasional de Kirimba. Humu ndani ya eneo letu la uhifadhi tunajua rasmi kwamba kuna binadamu wanaishi mle. Ili eneo la uhifadhi limetengwa wakati binadamu wanaishi mle ndani, lakini tunachokifanya sasa hivi tuna vitengo fulani vidogo vidogo ndani ya shirika letu ambavyo vinahusikana na kuongea kila wakati na wananchi. Tuna program mbalimbali, kuna program ya environment education, elimu ya mazingira. Hii programu ya elimu ya mazingira tunaifanya hata kwa wananchi wote walioko ndani ya hifadhi yetu. Tunaifanya vile vile kwa wanafunzi walioko katika shule kuanzia za msingi mpaka shule za sekondari, lakini ndani ya eneo la hifadhi yetu. Tumetengeneza klabu ndogo ndogo, Kireno tunaita klubi za ambientage na zishkolas. Na ni mule ambamo tunatoa kipaumbele kwa kuweza kuwaelimisha jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, kwa sababu hatuwezi kuepukana. Binadamu lazima aishi akitegemea mazingira, na mazingira ni lazima yaishi kumtegemea binadamu. Kwa hiyo binadamu kama atatumia mbinu mbaya za kuweza kuhifadhi mazingira, baada ya miaka 4-5 athari zake zinaonekana. Kuna maeneo mengi sasa hivi hayana miti, mtu akitaka kukata mianzi inabidi atembee kitambo kirefu kwa ajili ya kutafuta mwanzo, ambapo miaka iliyopita nyuma alikuwa anapata karibuni tuna nyumba. Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu, hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda, na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi, tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Na unazungumziaje swala zima la uharibifu wa mazingira kama vile ukataji wa miti, uchomaji wa miti, na pia tunataka tufahamu kitengo chenu kimekuwa kikifanya juhudi gani ili kupunguza vitendo hivi?
1: Sisi kwa kawaida hatufanyi kazi peke yetu, tuna vitengo mbalimbali. Kuna kitengo ambacho kireno kinaitwa Services Provinciales du Ambiente, kuna wataalamu ambao wanashughulikia sana masuala ya mazingira. Na kule bondeni nako kuna kitengo ambacho Direction Provinciale du Ambiente, nacho kinashughulikia vile vile masuala ya mazingira. Kwa sababu tukizungumzia masuala ya mazingira sio tu nchi kavu, hata baharini vile vile. Unakuja kukuta kwa mfano katika maeneo ya ufuko watu wanatumia mosquito net kwa ajili ya kuweza kuvulia samaki. Ina maana kwamba kile kinazoa mpaka mayai ya wale samaki. Lakini utakuja kuona baada ya miaka fulani hatutakuwa na samaki wa viwango vikubwa kutokana na mbinu hizo. Sasa sisi huwa tunapambana sana na watu kama hao, tunawapa elimu ya kwamba tusitumie nyavu ndogo ndogo kama zile, tutumie nyavu zenye vipimo vinavyotakiwa. Kwa hiyo ni moja wapo ya elimu ya mazingira. Kuna watu wengi kwa mfano wakienda porini wanakata miti au wanalima, wakishalima kishamaliza wanachoma moto. Ule moto hawawekei ile mipaka kusema kwamba moto utakapokuja ufie hapo. Moto utaweza kutoa unavuka ile mipaka na unakwenda kuunguza sehemu zingine ambazo hazikutegemea kuungua. Lakini yote ni kwa sababu ya uzembe wetu. Kwa hiyo vitu kama hivi kuna wengine wanafanya bila kujua kwa nini wanafanya. Kwa kama kunakuwa na vipindi kama hivi ambavyo vitakuwa vinawaelisha wananchi, litakuwa ni jambo la muhimu sana.
2: Kule kwenye mbuga yenu ya Kirimba, kipindi cha nyuma watalii wengi walikuwa wanafika katika maeneo hayo, lakini kwa sasa kutokana na kutokuwa na usalama watalii wengi wamekuwa hawafiki kule. Laba ni mikakati gani ambayo mmekuwa mkiipanga kwa sasa?
1: Sisi kama sisi katika eneo letu tumefanya kazi fulani ambazo tumefanya utafiti na tumeona kwamba kuna maeneo ambayo tunaweza tukafanya kazi na kuna maeneo kwa kweli hata sisi wenyewe tunajiogopesha kufika kule. Kwa hiyo ni swala la kisiasa. Ina maana hatuwezi kufanya vinginevyo zidi ya zile mbinu ambazo serikali inatupa kwamba mnaweza kufanya kazi mpaka eneo hili huko msifukie. Kwa hiyo shughuli za uhifadhi wa mazingira ndani ya eneo letu zinafanyika mpaka sasa hivi. Tunazo klabu kama 14 klabu za vijana ambao wanashughulika sana na masuala ya mazingira. Huwa tunawapa kipaumbele cha kupanda miti na tunawapa faida zake kwa nini wanapanda miti. Tunapanda miti ya porini na tunapanda miti ya matunda kwa ajili ya kuweza kusaidia wale wananchi walioko katika eneo hili wasishambulie sana miti ya porini, bali kama wanataka labda miti ya kujengea watakuwa wanatumia ile miti yao.
2: Na tunataka kufahamu labda ofisi yako imewahi kuweka mpango labda wa kupanda miti katika mji huu labda wa Pemba?
1: Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu. Hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Kupitia Radio Mozambiki kwa wasikilizaji wetu wanaokusikiliza kupitia kipindi, labda unaweza kuwaelimisha kidogo umuhimu wa kutunza mazingira.
1: Swala la kutunza mazingira mara nyingi sana watu wakilifikiria wanaona kwamba halina maana, lakini mimi nikatoa mfano mdogo sana ili tuweze kuelewa kwamba kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Leo nyumbani kwako unaweza kuona kuna utandu wa buibui. Ule utandu wa buibui yule mnyama hakuweka pale tu kuweka, anajua ni wapi akaweka ule utandu. Maana yake ni kwamba usiku taa wakati zinawaka, hata kama ni mchana, mbu akipita katika eneo lile, ule utandu umetengenezwa kiutaalamu kiasi kwamba sio rahisi kuweza kugundua ile kazi inayofanywa na buibui pale. Ameweka utandu mwenyewe kwa katikati. Kama mbu anajaribu kupita ule utandu unanta, kwa uzito wa yule mbu katika ule uzi mmoja ananasa. Akishanasa buibui mwenyewe kwa katikati anajua kwamba uzi namba 3 ameshaingia mbu. Anakuja namla yule mbu, anautengeneza anakuwa. Kwa hiyo usiku mmoja utakuja kukuta ule utandu wa mbu wa buibui umekamata kama mbu 15 au 20 ambao ilibidi kuathiri wewe. Sasa kwa uwepo wa ule utandu wa buibui, wale mbu 15 wote wamefia pale, hawakuja kukushambulia. Kwa hiyo ni moja faida ya vitu ambavyo. Kwa hiyo chochote ambacho kipo katika mazingira ya asili ki ekolojia kina maana yake. Sasa vipindi kama hivi mara nyingi mkiwakaribia sana wataalamu wanaweza wakawapeni kwa mfano mbinu za kuweza kuelimisha wananchi jinsi ya kuweza kutunza mazingira.
2: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuendelea kutunza mazingira?
1: Itakuwa ni mojawapo ya fursa ya kuweza kuelewa mambo mengi sana ambayo kwa kawaida tunayaona lakini hatujui maana yake ni nini. Kwa hiyo nawasihi raia wote wasikilize sana vipindi muhimu kama hivi.
0: Mpenzi msikizaji, nina imani utakuwa umepata elimu chache juu ya kuhifadhi mazingira yetu kutoka kwa afisa wa ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyama ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, bwana Mariano Matias. Afisa Mariano Matias amenena mengi kuhusu mazingira yetu, hasa pale alipoeleza kuwa kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Ametoa mfano wa utando wa buibui ambapo unaweza kuwanasa mbu takribani 15 hadi 20 ambao wangeweza kukungata na kukuathiri wewe. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao hichi kinachozungumzia juu ya mazingira.

0: Kwa rekodi hiyo, kipindi chetu kimefikia tamati. Ni kushukuru wewe ambapo ulikuwa pamoja nasi. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Mirajabu Sediladi, maujiano ya Christina Martin, fundi mitambo Mkungeli Junior. Asante na kwa irini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi hiki cha afya, ambapo leo tutazungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira, hususan katika kipindi hiki cha mvua, ambapo magonjwa mengi ya mlipuko yamekuwa yakitokea.

Umuhimu wa kufanya usafi wa mazingira ni pamoja na kuzuia magonjwa ya mlipuko kama kuharisha na kipindupindu, kulinda vyanzo vya maji na hewa na kuboresha afya ya jamii kwa ujumla. Mazingira safi hupunguza wadudu wanaoeneza maradhi, huzuia mmonyoko udongo na kutengeneza mazingira ya kupelekea kuwa salama kwa maisha. Usafi wa mazingira ni muhimu katika kupunguza magonjwa ya kudhibiti katika hali ngumu ambapo maji taka na kinyesi pia huweza kusaidia kutosambaza magonjwa, jambo ambalo huzuia vimelea kusambaa. Hatua kama ya kutumia vyoo bora, kunawa mikono na usafishaji wa mazingira kupunguza magonjwa ya utumbo kipindupindu, kupunguza magonjwa ya tumbo kipindupindu, malaria na homa ya matumbo. Faida za usafi wa mazingira katika kupunguza magonjwa ni kuzuia magonjwa ya mlipuko, kudhibiti wadudu na vimelea, kuboresha afya ya jamii, afya ya akili na ustawi.

0: Lakini hapa tunaye mwananchi mmoja ambaye atatueleza muhimu kuzingatia usafi wa mazingira na kujilinda na magonjwa kama vile ugonjwa kuhara na kipindupindu.
1: Jina langu ni Esteva Omchenje Katuma.
2: Tunawezaje kujilinda na magonjwa ya mlipuko? Na pia tunafahamu katika mji wetu wa Pemba tayari kuna ugonjwa wa kipindupindu. Labda wananchi wanatakiwa kufanya nini katika kuzingatia usafi wa kulinda afya zetu?
1: Tatizo la usafi na kulinda afya zetu ili linakuja kwamba wale, kwa sababu ninavyoelewa, kila kaya, maana tukizungumza kila kaya au kila kitongoji au kila mtaa au kila ruo, kila bairo, kuna watu wahusika, wale wanaitwa masekita. Sasa masekita ni watu wa kuangalia na kutembea, si amekaa nyumbani kwake. Inabidi juhudi za kutembelea wale watu wale, kama aidha wajumbe wa nyumba kumi, wale wajumbe wa kumi kumi, awape elimu ya usafi mazingira.
2: Na tumekukuta hapa nyumbani kwako unafanya usafi. Tulitaka kufahamu ni kila siku ukiamka cha kwanza kabisa lazima ufanye usafi hapa nyumbani kwako?
1: Hiyo ni kila siku. Nadhani hata ninapolala nadhani huwa naotea. Sasa nimegeuza kama kazi. Na mpaka sasa watu wengine wanapita wanaambia, wewe kazi mpaka lini? Naambia hii kazi si kwamba nimeajiriwa na mtu. Hii kazi ni ya kwangu naye kwenye mikono yangu na kwenye akili yangu kichwani.
2: Kwa hiyo ukiamka cha kwanza kabisa ni kufanya usafi.
1: Usafi. Kufanya usafi, nikiacha kufanya usafi sasa nafikiria kwamba leo nifanye nini? Nifungu kifungua kinywa. Natafuta kifungua kinywa kijipo. Kama kipo kinahusika, kama hakipo na kitafuta.
2: Unazungumziaje watu ambao wamekuwa wakiamka asubuhi hawafanyi usafi, wanamwagamwaga matakataka? Watu kama hao laba unawaambia nini?
1: Ah, watu kama ni hao kwati bwana mwangeni na kuwa kama ni kusudi. Kwa sababu nadhani hayupo mtu kama hata huyo kichaa. Unafagia nje kama unafagia nje kwenye uwanja wako au ndani. Nje unachukua takataka unaenda kumwaga ndani. Hili ni swala takataka, naona unaitwa takataka. Ni swala ni baya. Ni swala zito. Usafi ni kitu muhimu. Na usafi unajilinda na mambo mengi katika afya yako, katika magonjwa.
2: Na katika ile mitaa ambayo unapita hamna makontena ambayo yamewekwa kwa ajili ya kutupa takataka, labda unaona kuna umuhimu wa wewe hapa nyumbani kwako labda mtu kuchimba shimo kwa ajili ya kumwaga takataka ili kuacha ile tabia ya kumwaga mwaga takataka ovyo mabarabarani?
1: Hilo swala kwamba nitakupa, hata nitakupa mfano ili swala, kwa sababu kwamba watili wale wahusika, kwa sababu kuna manufaa nadhani inashughulika na mambo haya ambayo huku si wanaita mnishipi sini. Hivyo vitu kuna kama nilivyotaja safari ya kwanza kwamba kuna watu wahusika kwa mambo haya. Sasa kwa mfano niliona wakati mmoja nilienda Tanzania nikakuta kule kwa mbaya sasa hivi wakati wa hayati Magufuli. Mtu sasa ilifikia sababu serikali ilikuwa na nani kuelimisha wana. Wengine walikuwa wabishi, wengine walikuwa vishwa vizito, wengine walikuwa hawaelewi lolote. Sasa mpaka rais aliweka amri kila mtu nyumbani kwake ukuta kifurushi ukitupa cha takataka pale pale unapigwa faini papa 50,000 unalipa.
2: Na tumeona baadhi ya watu wamekuwa na mawazo potofu. Unamwona mtu anaumwa na tumbo, anaharisha, badala ya kwenda hospitali anachukua dawa za kienyeji kunywa.
1: Hiyo na kweli inakuwa na kwamba hayo ni mambo kwamba yanakuwa ni mawazo finyu. Na unakuwa ni kitu ambacho unaweza kusema ujuaji wa mtu au kuelewa. Maana yake kujua unaweza kujua, lakini sasa kuelewa usielewe. Vitu hivi nafikiri vinatoka dabani. Hata tukae nje babu zetu wanakuambia sifuria hii ioshe hivi ioshe hivi. Au fagie hapo kwanza, alafu ufanye mambo mengine, au uende shule. Asubuhi sana unatoka hapa unafagia huyo unaondoka unaenda shule. Sasa vitu nafikiri si vigeni, ila kama unavyosema viwepo wale ambao tunayosema huyu ni wa nyumba kumi, huyu sio wa nyumba 20, huyu sio wa nyumba 40. Hawa ni watu ambao sana sana ni watu wa kusimamia mambo yale. Ng'ombe bila fimbo hawezi kwenda mbele.
2: Na umeshawahi kumuona mgonjwa wa kipindupindu?
1: Nadhani nawaona, sababu zile dalili najua kwamba si kitaalamu kumjua tu huyu huyu ameathirika kwa namna fulani. Hao nawaona.
2: Na dalili za mgonjwa wa kipindupindu zinakuwa vipi?
1: Mimi najua moja tu kwamba dalili ya mgonjwa wa kipindupindu ni kudierea tu kuharisha tu. Najua huyu anaharisha kwamba huyu ni kipindupindu, na najua anavoharisha. Yeah, anaharisha kwa namna gani? Pale namuelewa huyu se kuharisha tumbo la kawaida ni kipindupindu.
2: Na mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali anaweza kupona?
1: Mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali. Sasa kwa sababu tatizo linayokuja mwingine anapomuona mgonjwa kama yule, kwanza cha kwanza unatafuta majani kwanza, mpaka baadaye anavozidiwa mtu, ndio kitu hicho sisi watu ndio tulicho na uzito sana na kutoa kuelewa, ndio pale unakimbili yuko tabani. Sasa tabani sasa nadhani unampeleka yule mtu sasa hivi apisha pita ile mipaka yake ya ugonjwa.
2: Na kupitia kipindi hiki cha afya kinachorushwa na Radio Mozambiki, laba unawaambia nini wananchi wanaposikia dalili zozote za kuumwa, mtu ameenda chooni mara mbili mara tatu, cha kwanza kabisa anatakiwa afanye nini?
1: Kwa hiyo kwa wananchi wote, wananchi wenzangu, naomba hata wanachaza zaidi wananchi wa hapa kulipo Pemba, sana sana zaidi mtu ukimwona dalili usingojee kwamba chukua mpela, chukua siyo mchongoma, siyo nini, lazima muwai hospitali. Hospitali ndio utapata jibu lake.
2: Na tumeona baadhi ya watu wakikataa zile chanjo za ugonjwa wa kipindupindu, wanasema serikali inataka kutuua. Labda unaona jambo hili lina ukweli wowote?
1: Ah, hilo ni jambo finyu, kwa sababu jambo hilo ni mawazo ya mtu ya ubinafsi, sema ambayo toka zamani mpaka watu walikuwa wanatuambia sisi ukati tu nani usende kanisani, unaona ukienda kanisani hivi na hivi na hivi na hivi, na mpaka sasa nani hizo, sababu hapo watu wengine mpaka sasa tuseme zamani, mpaka sasa wapo watu wengine nafikiri ukiwaambia mambo kama haya ya afya hawaelewi, akwambia hao wauaji hao, wanakupa dawa hizi unakunywa unafanyaje, mtu unakupotezea maisha yako, ile imani. Sasa ukiwa na imani, amini.
2: Na ujumbe wa mwisho kwa wasikizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kujilinda na magonjwa ya mlipuko, magonjwa mbalimbali, tunazungumzia ugonjwa wa kipindupindu, ugonjwa wa kohara.
1: Mimi natoa nasaha ujumbe kwamba tusifanye mchezo na janga hili. Hili janga hili ni janga kubwa. Tunaposikia au tunapoona dalili, moja kwa moja kuwahi ni hospitali. Sungoje mpaka jirani aje kuambia bwana wewe nenda hospitali.
0: Kudumisha usafi wa mazingira ni muhimu kwa afya, na inajumuisha kufanya usafi wa mazingira mara kwa mara, kusimamia taka na maji safi. Mbinu kuu ni pamoja na kuzoa takataka, kuzitupa sehemu sahihi, kufagia nyumba na maeneo ya wazi, na kufanya ukaguzi wa miundombinu na kutumia vyoo vilivyoboreshwa ili kuzuia magonjwa. Ni lazima kuweka nyumba zetu safi wakati wote na

Mazungumzia umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira na pia kujilinda na ugonjwa wa kuhara, ugonjwa wa kipindupindu na magonjwa mengine ya mlipuko ambayo yamekuwa yakitokea sana katika kipindi hiki cha mvua. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane katika kipindi kingine cha afya kutoka hapa Radio Mozambique.